0: Sarendape, Taba Sareptape, Geta Araaya, Elías, Omañakuri Petein Arina Riru Nandire, Jao Purajeyepi, Ojechakuaje Kobe, Ndaha Eveija Petein Arina Riru Nandiwi, Omanoro Guarepe Viuda Membu, Ojechakuañandere Kobe, Ndaha Eveija Petein Omanovare Tekwewi, Ja Avei, Ojechakuate Kobe Oikoja Yepokorupi, ñañepyrúna jahechakuaa Elías rembiapo. He'iva'ekue ndokymo'ãiha 3 año aja. Elíaspe jajuhu primer libro de Reyes capítulo 17-pe peteĩ hendahaicha. Ñanemandu'áke Acab ha Jezabel ha'eha mburuvicha guasu reino norteño pegua. Ñamoñe'ẽ capítulo 17 versículo 1. Ndokymo'ãi ha do amoaiha ysapy che ha epv. Elías oike kuri Acab ha Jezabel rendápe ha omombe'u chupekuéra mba'éichapa oĩ pe tiempo. He'i chupekuéra ndokymo'ãiha. Ha'e he'i peve. Ha ha'e oñemomombyrytaha távagui. Ndoguerekói mba'eve he'iva'erã chupekuéra. Upémarõ osẽ upégui pya'etevoi oike haguéicha. Roguerovia Acab ha Jezabel noñeñanduporãihague noha'arõigui avave araka'eve oñe'ẽ chupekuéra péicha. Sakaporã ha kyhyje'ỹre. Ha katu tenondeve ohechakuaa hikuái Elías ojepokuaaha oñe'ẽ upéicha. Ñaimo'ã jepi Elías ha'eha kuimba'e tosko ha tuicháva añetehápe upéichakuri. Ha katu oĩ ambueve mba'e ero'eséva ko'ápe. Upéva niko ñandejára tekotevẽkuri oprepara ha ohekombo'e Elíaspe. Ñandejára katuete oreko peteĩ método oentrena hag̃ua kuimba'ekuérape. Ha'e oiporuvarãpe. Ha upe método rupive oĩ ohova'ekue desiertope. Nemandu'ápa upépe ñandejára oguerahahague Moisespe. Ñandejára oguenohékuri Abrahampe, Ur de los Caldeosgui. Ha omoĩkuri chupe yvy tenda ikorochohápe. Upéicha ñandejára ojapókuri avei Juan el Bautista ndive. Apóstol Pablo ohasákuri 2 años completo desierto Arabia peguápe. Upe método ñandejára oiporúkuri oentrena hag̃ua kuimba'ekuérape. Katuete oĩ jepi mbo'epy tekotevẽva oikũmby. Ñamoñe'ẽ ko'ág̃a primer libro de Reyes capítulo 17 versículo 2 ha 3. Ekañy ysyrykeri rembe'ýpe oĩva y Jordángui kuarahyresẽ gotyo. Ñandejára he'íkuri Elíaspe oho hag̃ua mombyry porã upégui ñu gotyo. Upémarõ Elías oho desierto gotyo ha og̃uahẽ peteĩ ysyry ypýpe ha ñandejára he'i chupe pe versículo 4-pe. Ha'éma yryvukuérape ogueraha hag̃ua ndéve nerembi'urã. Ñandejára oiporúkuri mokõi mba'e oñangareko hag̃ua Elías rehe pe desierto-pe. Peteĩva ha'ékuri pe ysyry. Upégui oguerekókuri y oikotevẽva. Pe ysyry ha'ékuri medio natural. Ambue mba'e ha'ékuri sobrenatural. Yryvukuéra ohótakuri hendápe. Jahechatahaicha ogueraha hag̃ua chupe hembi'urã. Ñamoñe'ẽ ko'ág̃a versículo 5 ha 6. Pan ha so'o pyhareve ha ka'aru ha hoy'u ysyrýgui. Upérõ Elías opyta upépe peteĩ tiempo aja. Upéi ojehu peteĩ mba'e. Ñamoñe'ẽmína versículo 7. Jajuhu Elíaspe desierto-pe oho ysyrýpe pyharevekue ha ohechakuaa pe y oguejyha ohóvo ko'ẽ-ko'ẽre. Upe ojapova'ekuékuri niko omoinge medidor ýpe. oikuaa hag̃ua mboýpa oguejyjepi cada día. Upéi ikatúta okalkula mboy árapepa ikatukuaa omano uhéigui. Ha ko'ápe jaguereko pe medida matemática ha maymáva orekóva sentido común oikuaata mboy ára rirépe ikatukuaa omano uhéigui. Ha ndépa reikuaa angirũ cherendúva, péva ha'eha angaipa estadística rehegua. Ko'ág̃a rupi ojejepokuaa ojehechakuaa mba'éichapa oĩ iglesia estadística rupive. Nderehóramo reunión hápe peteĩ iglesiape ha rehechakuaa ary ajápe ofrenda oñembyaty porã oĩha miembro pyahu. Avei hetaveha ojeho oje'e upe iglesia oho porãha ha iporãramo jepe umi estadística ikatúnte avei espiritualmente ndaupéichai noĩporãi. Máva omombe'úkuri peteĩ jey, peteĩ predicador opu'ãhague reunión oikóva iglesia ohohápe ha he'íkuri jajerure tesorérope tome'ẽ informe jaikuaa hag̃ua mba'éichapa oĩ ñande iglesia. Peteĩva umi miembro he'i chupe: hermano pastor, eremína oréve, mba'épa nde erese upéva ojeruréro. Hape pastor ombohováikuri: jaikuaáta mba'e apañuáipepa ñaime. Interesante, angirũ cherendúva. Pe estado oĩha heta iglesia térã organización ohechauka heta jey mba'e apañuáipepa oĩ hikuái umi estadística hesãiramo jepe. Upérõ Elías ikatúkuri okalkula mba'e árapepa ikatúkuri omano uhéigui ikatúkuri okalkula matemática rupive. Ha katu añetehápe umi cifra matemática rehegua nomoingéiri peteĩ factor iñimportante tereíva ha upéva niko pe fuego espiritual ko situaciónpe. Ko'ápe angirũ cherendúva japytáta ko'árape opáma ñande aravo ñakontinuáta ñande jarapytyvõ rupive pe programa outavape upe aja ñande jarata nderovasa ndéve ha nderogaguakuérape avei.
1: Biblia rupive ñe'ẽ guaraníme ha'e tembiapo ojapóva RTM Paraguay ejeporeka Facebookpe RTM Paraguay heihape ha upépe ehai oréve peteĩ mensaje térã emboú peteĩ WhatsApp 0981-521-200 pe ha emombe'u oréve mba'éichapa ndepytyvõ ko mbo'epy. Rehendusejeýramo ko programa térã nderehendúira'e peteĩva ikatu emboguejy nde celularpe pe aplicación TWR360 ha upépe ejuhúta pe Globo Mundo rehegua upe arere poko ha rehota idioma oĩháme abecedario orden pe topa guaraní eike upépe rehendu hag̃ua angirũ ñandejára tanderovasa.